0: Классик радиосы.
1: Өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Шубанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 1-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Антон Аренский, ре минорлы фортепианолық триосы, бірінші бөлім, орындаған форте трио жұма. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының қызметкерлері Түркияның Ризе және де Трабзон қалаларындағы кітапханаларда кәсіби тағылымдамадан өтті. Ресейде Қазақстан мен Ресейдің арасындағы мәдени ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған іс-шара ұйымдастырылды. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында 65-ші концерт маусым аяқталды. Павлодарда танымал фильмдер мен мультфильмдердің сюжеттері көрсетіліп, олардың экологиялық мазмұны талданды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени білім беру бағытындағы ынтымақтастық дамыту бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының қызметкерлері мен оқырмандары Түркияның Ризе және де Трабзон қалаларындағы кітапханаларда кәсіби тағылымдамадан өтті. Тағылымдама барысында қатысушылар өңірдегі кітапханалар мен білім беру ұйымдарының жұмыс тәжірибесімен танысып, тарихи-мәдени нысандарды аралады. Бағдарлама аясында олар кәсіби біліктілігін арттырып, тіл үйрену дағдысын жетілдіріп, әріптестік ынтымақтастықты дамыта түсті. Тағылымдама қорытындысы бойынша Қазақстан мен Түркияның кітапханалары кәсіби әріптестікті одан әрі нығайтуға, тәжірибе алмасу аясын кеңейтуге және де мәдени білім беру бағытындағы бірлескен бастамаларды жүзеге асыруға ниетті екенін жеткізді. Ресейдің бірқатар өңірінде қазақ мәдениетінің күндері өтті. Мәдени-гуманитарлық жобалар Қазақстан мен Ресейдің арасындағы мәдени ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Сонымен қатар қазақ халқының бай тарихи мұрасы мен ұлттық өнерін насихаттау басты мақсат болды. Мәдени күндер Түмен, Екатеринбург, Қазан қалаларында өтті. Көпшілікке дәстүрлі ән-күй кештері, театрландырылған қойылымдар, сәндік қолданбалы өнер көрмелері ұсынылды. Сондай-ақ кітап және де фото көрмелер де көптің қызығушылығын оятты. Шапағатты мол шараға өзге ұлт өкілдері де қызығушылық танытуда. Олар мәдени күндердің аясында қолөнер шеберлерінің жұмыстарымен танысты. Балалар мен жастар үшін шеберлік сабақтары, этно-ойындар және де танымдық кездесулер ұйымдастырылды. Айта кетейік, бүгінгі күнде Ресейде 590 мыңнан астам этникалық қазақ тұрады. Олар негізінен Астрахань, Орынбор, Омбы, Саратов және де Волгоград облыстарында шоғырланған. Ел аумағында ондаған қазақ ұлттық мәдени орталығы жұмысы істеп, ана тілі мен ұлттық дәстүрді сақтауға бағытталған тұрақты жобаларды жүзеге асырып келеді. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында 65-ші концерт маусымының жабылуына орай фольк-шоу гала-концерті өтті. Кешке мыңға жуық көрермен жиналды. Жоба ұлттық музыканы заманауи бағытта дәріптеуге бағытталды. Фольк-шоу жобасының авторы әрі дирижері республикалық және де халықаралық байқаулардың лауреаты, мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері Әділет Азбаев. Концертте қазақ музыкасының таңдаулы туындылары, әлемге танымал шығармалар мен кино және де тележобаларға арналған саундтректер шырқалды. Сахнада Астана сазы қазақ мемлекеттік фольклор ансамблі, қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі, G-Band тобы сондай-ақ қазақ концерттің шығармашылық ұжымы мен өнерпаздар өнер көрсетті. Кеште қазақ симфони, шал, кезет хитс, қазақша тренд топтамасының шығармалары, Құрманғазының адай күйі, Батырхан Шүкеновтің шығармашылығына арналған туындылар және де әлемдік кино индустрияның танымал саундтректер орындалды. Таза Қазақстан республикалық акция аясында Жасыл ел жастар еңбек жасақтарының Павлодар облыстық штабы экологиялық танымдық шара өткізді. Негізгі мақсат жастардың табиғатқа жанашырлығын арттыру, экологиялық тазалыққа дағдыландыру. Осыған орай интерактивті шығармашылық формат таңдалды. Шара барысында көпшілікке танымал фильмдер мен мультфильмдердің сюжеттері көрсетіліп, олардың экологиялық мазмұны талданды. Оған 30-дан астам студент қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Табыстың кілті білімде. Бүгінгі ізденісің ертеңгі жарқын болашағың.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартеттен 2-ші бөлім, опус 18, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Хочешь быть успешным? Успех не приходит случайно. Новые знания – твой путь к успешному будущему.

Тыңдағандарыңыз Серік Әбдінұров, Бәйге, орындаған Қазақстан камератасы. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номері 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы 6-шы концерта гроссо, 4-шы бөлім аллегро, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң үстемдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар. Кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады.
2: Территория классики.
3: На волне радио «Классик» программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің қоспасы аргия. Өңдеген Арман Жайым, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

Орындалған Клотти Бюсси, звуки и ароматы реют в вечернем воздухе прелюдиясы. Бірінші дәптер, орындаған Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Жаңа конституция Брайль қарпінде жарық көрді. Астанада оқушылар

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Брайль қарпімен басылған жаңа конституция таныстырылды. Бұл бастама зағип және нашар көретін азаматтардың ата заңды оқуына мүмкіндік беріп, олардың құқықтарын қорғауға және де қоғам өміріне белсенді араласуына ықпал етеді. Аталмыш шараға мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері, заң саласы мамандары мен осы бағытта жұмыс істейтін қоғамдық ұйымдардың жетекшілері қатысты. Жиын барысында қатысушылар Брайль қарпінде жарық көрген конституцияның маңызына тоқталып, ата заңның баршаға бірдей қолжетімді болу қоғамдағы теңдік пен әділет қағидаттарын нығайтатынын атап өтті. Алдағы уақытта Брайль қарпімен басылған конституцияның данылары өңірлердегі арнайы кітапханалар мен зағип және нашар көретін азаматтарға қызмет көрсететін мекемелерге жолданады. Елімізде шілде айының алғашқы жексенбісінде ұлттық домбыра күні кең көлемде аталып өтеді. Осыған орай Астана қаласы білім басқармасының әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен музыка пәні мұғалімдері мен оқушыларының қатысуымен нағыз қазақ қазақ емес нағыз қазақ домбыра атты республикалық челлендж бастау алды. Аталған челлендждің негізгі мақсаты қазақ халқының ұлттық өнерін дәріптеу, күй өнерін кеңінен насихаттау, сондай-ақ өскелең ұрпақтың домбыраға деген қызығушылығын арттырып, ұлттық құндылықтарға деген құрметін қалыптастыру. Игі бастама аясында елордалық білім беру ұйымдарының оқушылары мен ұстаздары қазақтың қасиетті қара домбырасы мен күйлер орындап, ұлттық өнерді ұлықтауға өз үлестерін қосып отыр. Челлендж қатысушылары әлеуметтік желілерге арқылы өнер көрсетіп, өңірлердегі эстафетаны жалғастыруға шақырады. Республикалық челленджді алғашқылардың бірі болып Алматы облысының білім беру ұйымдары қолдап эстафетаны қабыл алды. Қазіргі таңда бастама Түркістан облысы мен Шымкент қаласында жалғасып, ұлттық өнерді насихаттау ісіне еліміздің өзге өңірлерде белсенді түрде атсалысып отыр. Ұлттық домбыра күніне арналған бұл игі бастама өскелең ұрпақтың бойына ұлттық рухты сіңіріп, мәдени мұрамызды дәріптеуге бағытталған маңызды шаралардың бірі саналады. Биыл қазақ кино өнерінің аңызы режиссер Шәріп Бейсенбаевтың туғанына 100 жыл толды. Ол еліміздегі кино саласының дамуына елеулі үлес қосты. 1959 жылы кино саласынан аяқ басқан режиссер бұл біздің ұлымыз атты тырнақалды туындысын түсірді. Бұдан бөлек шатқалдағы шекара, мен сіздің туысыңызбын, біз төртеуміз сияқты 10-нан аса туындысы көрерменнің көзайымына айналды. Қазақ киносының алтын қорына енген бірқатар классикалық шығармалар да бар. Режиссерді халық Гауһар Тас фильмінен кейін тани бастады. Алматыда Шәріп Бейсенбаевты еске алу рәсімі өтті. Аталмыш жиынға режиссердің жақындары, әріптестері мен шәкірттері қатысты. Маңғыстау облысындағы көрікті демалыс орындарының бірі Ақмыш сайында тазалық акциясы өтті. Саяхатшылар жиі баратын бұл табиғи аумақ ежелгі Қызылқала қалашығының маңында орналасқан. Өкінішке қарай демалушылардың тұрмыстық қалдықтарды бейберекет тастап кетуі табиғатқа кері әсерін тигізіп келеді. Осыған байланысты облыстық прокуратура және де жергілікті әкімдік бірлесіп сенбілік ұйымдастырды. Тазалық шарасына Жасыл ел еңбек жасағының жастары мен еріктілер белсене қатысты. Олар демалыс аймағына шашылған қоқысты жинап арнайы полигонға шығарды. Сенбілік соңында қатысушылар Шерқала тауының етегінде эстафеталық ойындарға қатысып, салауатты өмір салтын насихаттады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Читающий народ. Думающий народ. Великие государства строятся на знаниях.

0: Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, опус 18, 1-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классика.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосы. Қоғамдық көлікте үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту, тәрбиелі адамның ісі.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
0: Эфирде классика алаң хабары. Эфирде классика алаң хабары жалғастырады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Каракараев және Фараш Караев, квази Уна Кончерта Кроссо, 4-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, до мажорлы 4-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдатпа. Астанада Қазақстанның тарихи карталар галереясы мен кәдесыйлар алаңы ашылды. Опералия халықаралық фестиваль аясында әйгілі жыл мерекелері орындалады. Елордада солтүстік Қазақстан облысының креативті жәрмеңкесі өтеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Тарих, мұра, өнер. Осындай атаумен президенттік орталықта Қазақстанның тарихи карталар галереясы мен кәдесилар алаңы ашылды. Жоба мемлекет басшысының тарихи мәдени мұраны сақтау және ел тарихын кеңінен насихаттау жөніндегі тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып отыр. Ғылымда музей кеңістігін және де ағартушылық қызметті тоғыстыратын заманауи ғылыми білім беру алаңы ретінде қызмет ететін көрме ұлттық мемлекеттің сан ғасырлық тарихы мен елдің бай мәдени мұрасын сақтап, келер ұрпақ жеткізу ісінің өзара сабақтастығын айшықтайтын маңызды бастама. Мұнда 11-ші және 19-ші ғасырлар аралығында араб, еуропалық және де ресейлік зерттеушілер жасаған тарихи карталар қойылған. Астана опера солистері мен камералық оркестр «Операля» халықаралық фестиваль аясында 6 шілде Астана опера үлкен залының сахнасында «Вивальдин Пиццола» бағдарламасын ұсынады. Атақты жыл мезгілдері Қазақстанның халық артисі маэстро Абзал Мухиддиннің жетекшілігімен шырқалады. Әдетте классикалық бағдарлама бір опустың айналасында құрылады, бірақ мұнда Антонио Вивальди мен Астор Пиццоланың екі үлкен циклы бірден көпшіліктің назарына ұсынылады. Олардың әрқайсысы табиғаттың мәңгілік айналымын өзінше түсіндіреді. Солистер виртуоз скрипкашы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бағдат Әбілханов және де тамаша скрипкашы Әнел Шәкірова. Концерт батыс классикасы барокко музыкасының озық үлгілерінің бірі, әрі әлемдік мәдениеттің байлығына баланатын Антонио Вивальдидің жыл мезгілдері шығармасымен ашылады. 18-ші ғасыр 20-ші ғасырдағы Аргентинамен алмастырылады. Астор Пиццола джаз бен академиялық музыка элементтерін үндестіре отырып, дәстүрлі жанрға заманауи әуес қосты. Оның Буэнос-Айрестегі жыл мезгілдері мегаполистің төрт портреті. Онда сағыныш қарқынды қозғалыспен ауыстырылады. Пиццоладағы цикл тәртібі ерекше, ол оңтүстік жарты шармен үйлеседі. Сонымен қатар кеш бағдарламасына осы әйгілі композитордың танго тарихы және де медиатанго топтамасы мен кафе 1930 кірді. Астана күні қарсаңында елордалық республикалық креатив аймақ жобасы аясында Ботай Ұлы Дала мәдениет атты креативті жәрмеңке ұйымдастырылады. Аталмыш шара Creative Аймақ республикалық жобасы аясында Қазақ Creative Hub алаңында өтеді. Жобаны креативті индустрияларды дамыту қоры корпоративті қор орындайды. Бұл жолы жоба аясында Солтүстік Қазақстан облысының North Kazakhstan Creative Weekend атты Ботай Ұлы Дала мәдениеті жәрмеңкесі өткізіледі. Дәл осы Солтүстік Қазақстан облысының аумағында адамзат өркениетінің маңызды кезеңдерінің бірі жылқыны алғаш қолға үйретумен байланысты Ботай мәдениеті қалыптасты. Бүгінде өңір тарихи мәдени мұраны креативті экономика мен цифрлық технологиялармен және адами капиталды дамытумен ұштастырып жаңашылдық дәстүрін жалғастырып келеді, дейді ұйымдастырушылар. Аталмыш көрме 3 тақырыптық аймақтан тұрады. Бірінші аймақ тарихи мәдени мұраға арналады, ал екінші тақырыптық алаң Солтүстік Қазақстан облысының креативті экономикасына арналса, үшінші кеңістік технологиялар мен медиаға арналған. Сондай-ақ кино, анимация және медиа өндіріске арналған арнайы алаң жұмыс істейді. Онда Солтүстік Қазақстан облысының авторлары түсірген деректі, анимациялық және де қысқаметражды фильмдер көрсетіледі. Бағдарлама этноконцертпен, жанды музыкамен және өңірлік брендтер мен халық шеберлерінің өнімдері қойылған көрме жәрмеңкемен қорытындыланады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Біздің жалғыз отанымыз Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік.
3: Зашел в автобус? Оглянись вокруг. Уступи место пожилому человеку. маме с малышом или уставшему пассажиру.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет. Екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен төртінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиоса.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: У нас нет другой родины, кроме Казахстана. Развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих.
3: Эфирде гармония тынысы хабары.
4: Гармония тынысы хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған Сары қыз концерті, екінші бөлім романс. Орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен үшінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцертін тыңдаңыздар. Тыңдағандарыңыз Өмірбек Байділдаев, Мәдеш Ниязбековтың шығармасы «Туған ел». Орындаған есімдері аңызға айналған ағайында Муслим және Ришат Абдулиндер. Келесі тыңдайтындарыңыз небәрі 12 жасында алғашқы шығармасын жазып шығарған ұлы композитор Людвиг ван Бетховеннің «Круг цветочный» шығармасы. Орындайтын халық артисі Нұржамал Сүйімбаева, сүймелдейтін Юрий Полубелов.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховеннің «Круг цветочный» шығармасы, орындаған халық артисі Нұржамал Сүйімбаева, сүймелдеген Юрий Полубелов. Александр Даргомышский, Александр Пушкин, «Я вас любил». Орындайтын опера өнерінің дүлділі, КСРО және Қазақ КСРО халық артисі Ермек Серкебаев.

Тыңдағандарыңыз Александр Даргомышский, Александр Пушкин «Я вас любил». Орындаған опера өнерінің дүлділі КСРО және Қазақ КСРО халық артисі Ермек Серкебаев. Келесі кезекте әнші, композитор күйші Манарбек Ержановтың шығармасы «Қуанамын» орындайтын Нұржамал Сембаева.

Тыңдағандарыңыз Манарбек Ержановтың шығармасы «Қуанамын», орындаған Нұржамал Сембаева. Келесі орындауда Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Свадьба», «Фигаро» операсын «Фигароның ариясы». Орындайтын әнші, Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Свадьба Фигаро» операсын «Фигароның ариясы». Орындаған әнші, Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Бүгінгі радиоконцертімізді қазақ операсының негізін қалаған қазақ сахнасының бұлбұлы Күләш Байсейітованың орындауындағы Латиф Хамидидің «Бұлбұл» әнімен аяқтаймыз.

0: Осымен Алтын Қордан Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің «Былқылдақ күйі», орындаған виолончельде Мұса Керімбаев, фортепианода Майя Сэп. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әлем аспаптары. Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Жетіген. Көне заманнан келе жатқан шекті, шертпелі музыкалық аспап. Түркі халықтарында кеңінен тараған. Оның атауының пайда болуының бірнеше болжамы бар. Жеке бір болжам бойынша жетіген екі сөзден құрылады. Жеті және аған. Яғни жеті ән салатын ішек, немесе жеті ән. Басқа бір болжамға сәйкес жетіген сөзі көне түркілік жатаққан, яғни жатқан деген ұғымды білдіретін сөзден тараған. Осы аспаптың бірнеше түрі бар. Ал бізге көбінесе қазақтың жетігені ерекше белгілі. Қазақтың кез келген аспабының пайда болуы осында, жетігеннің пайда болуы жайында өзіндік аңыздар баршылық. Осы аңызды еске түсірейік. Көне замандарда бір ауылда бір қария өмір сүріпті. Оның жеті баласы бар екен. Бір күні қақаған қыс уақытында елге жұт келіпті. Ауылдарды аштық пен өлім жайлаған екен. Қарияның үйіне де қайғы келіп кіреді. Өлім оның балаларын бірінен соң бірін жалмайды. Оның тұңғышы қания бұл дүниемен қоштасқан кезде қайғы жұтқан ақсақал өзін жұбату үшін құрғақ ағашты алып, онда саңлау жасайды. Оған шек тартып, осы аспапта қайғылы күй ойнайды. Қайғыға душар болған әке бұл күйді қарағым деп атайды. Екінші ұлы Төрәлім дүниеден озған соң бір шектің жанына екінші шекті тартып, бірінші күйден де қайғылы күйді ойнайды. Бұл күйді ол қанат сынар деп атайды. Қарияның ұлдары бұл дүниемен бірінен соң бірі қош айтысады. Әр ұлы кеткен сайын аспапта жаңа шек пен күй пайда болады. Әкесі ұлдарын еске алып, өз қайғысын күй арқылы білдіреді. Үшінші ұлы жай келдіге құмарым күйін арнайды. Төртіншісі бекенге от сөнер, бесіншісі хауасқа бақыт көшті, алтыншысы жұлдызға күн тұтылды, жетінші ұлы қиясқа жеті баламнан айырылып құса болдым атты соңғы күйін тарту етеді. Бұл күйлер жетігеннің жетеуі деген атпен біздің күнге дейін келіп жетті. Қазақ жетігенінің ең көне үлгісі ағаштың кесегінен жасалған ұзын жәшік іспеттеседі. Мұндай жетігенде жоғарғы декада, калкада болмайтын. Аттың жалынан жасалған шектер аспаптың сыртқы жағынан қолмен созылып тартылатын. Кейінірек жетігеннің жоғарғы жағы ағаш декамен қапталатын болды. Әр шектің астында колканың рөлін атқаратын асықтар қойылды. Оларды қозғау арқылы шекті реттеуге мүмкіндік туды. Жетігеннің көлемі 70 сантиметрді құрайды. Оның дыбысталуы жіңішке және әуезді болып келді. Жетігенді екі тізеге қойып ойнайды. Көне замандарда жетігеннің дыбысы рухтарға демеу деп есептелді. Мәселен, аңға шығар алдында жетігенде ойнасаң, аң аулау сәтті өтеді деп саналады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындандатпа. Ел президенті домбыра қастерлі құндылығымыз ретінде ұлтымызды әлемге танытатын бірегей брендке айналу керек екендігін атап өтті. Бірінші түркология құрылтайына 100 жыл. Орталық Азияда алғаш рет әлемге әйгілі суретші Билл Виоланың уақыт кеңістігі көрмесі ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Домбыра ұлттың өткені мен бүгінін жалғап, халқымыздың рухани болмысын айшықтайтын төл мұра. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламент палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзінде домбыраның ұлттық мәдениетті сақтаудағы маңызына тоқталды. Президент өз сөзінде жаңашылдыққа ұмтылатын жасампаз ел болу үшін ең алдымен мызғымас құндылықтарымызға, бай тарихымыз бен мәдени мұрамызға арқа сүйеуіміз қажет екендігін айтты. Бірнеше күннен кейін бәріміз бір ел болып ұлттық домбыра күнін атап өтеміз. Бұл болмысымызды айшықтайтын, жұртымыздың әсіресе өскелең ұрпақтың рухын көтеретін айрықша мереке. Көрнекті ақын Қадыр Мырзалиннің нағыз қазақ домбыра деп жырлауы тегін емес. Расында домбыраны ұлықтау арқылы біз төл өнерімізді төрге оздырамыз. Домбыра қастерлі құндылығымыз ретінде ұлтымызды әлемге танытатын бірегей брендке айналу керек, деді мемлекет басшысы. Мемлекет руханият саласын дамытуға әрдайым баса назар аударып келеді. Бұл ретте тарихи мәдени мұраны сақтау, ұлттық өнерді өркендету, сондай-ақ музейлердің, театрлардың, кітапханалардың және де концерттік ұйымдардың қызметін дамыту және де қазақ мәдениетін әлемге таныту ісіне басымдық беріледі. Әзірбайжан астанасында бірінші түркология құрылтайының 100 жылдығына арналған түрк әлемі апталығының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Аталмыш шараға орай Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қатысушыларға құттықтау хатын жолдады. Мемлекет басшысының құттықтауын президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев оқып берді. Бұған дейін түрк мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшыларының 12-ші саммитінде мемлекет басшысы түрк мемлекеттері ұйымының бүгінде бауырлас елдердің ынтымақтастығын нығайтатын бірегей алаң екендігін атап өткен болатын. Бағдарламаның алғашқы күні түрк әлемі бір отбасы, ортақ мақсат жолындағы түркі ынтымақтастығы халқы аралық ұйымдарының қызметі тақырыбындағы пленарлық отырыс өтті. Сондай-ақ бірінші түркология құрылтайына 100 жыл естелік белгісін тапсыру рәсімі және де тақырыптық панельдік отырыстар ұйымдастырылды. Аталмыш шараға түрк мемлекеттерімен қатар әлемнің 20 еліндегі ғылыми орталықтардан келген 80-ге жуық белгілі түркілік ғалым, сондай-ақ түркі ынтымақтастығы бағытындағы халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты. Олардың қатарында Қазақстан делегациясы да болды. Түрк әлемі апталығы 3-ші шілдеге дейін жалғасады. Орталық Азияда алғаш рет әлемге әйгілі америкалық аңыз суретші Билл Виоланың уақыт кеңістігі көрмесі ашылды. Мұнда суретшінің әлемдегі жетекші музейлер қорына енген 18 туындысы қойылды. Жобаны Билл Виола студиясы ұйымдастырды. Мәдени шараға бей өнер шеберінің жұбайы Киара Перов пен шетелдік қонақтар қатысты. Бұл көрмеде үйреншікті суреттер мен мүсіндер жоқ, өйткені автор бояудың орнына жарық пен дыбысты қолданған. Мұнда суретшінің 40 жылда дайындаған 18 еңбегі ұсынылды. Олардың ішінде от құшағындағы әйел, Тристанның көкке көтерілуі, шағылысқан хаул және де көк пен жер туындылары бар. Әр шығарма шамамен 20 минутқа созылады. Билл Виола уақыт кеңістігі елімізде алғаш рет өтіп жатыр. Әлемге әйгілі суретшінің туындыларын көпшілік келесі жылдың 17 қаңтарына дейін тамашалай алады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Там, где закон, там порядок. Там, где порядок, там процветание.
3: Тәртіп пен тазалық – өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан – ортақ міндетіміз.

орындалған Нуры Халмамедов, «Колыбельная фантазия» орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Орындалған Людвиг ван Бетховен, Ля мажорлы 2-ші фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім, орындаған Жәнеу Бәкірова.

0: Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: орындалған Феликс Мендельсон жазғы түндегі түс комедиясынан музыкалық скерцо, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа үндеу жасады. Астана опера «Ұлы даланың ұлы дауысы» атты ауқымды концертін ұсынады. Петропавлда «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының конституциясы заңды күшіне енді. Осыған орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа үндеу жасады. Президент тәуелсіз Қазақстан тарихының жаңа дәуірі басталғанын сөз етіп, саяси экономикалық реформалардың, ауқымды өзгерістердің және де қарқынды дамудың даңғыл жолына түскенімізді атап өтті. Саяси жүйені түбегейлі жаңғырту кезеңі басталғанына баса назар аударды. Жаңа конституциямыздың заңды күшіне енуі бүкіл еліміз үшін айрықша маңызды оқиға. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бұдан былай Конституция күні наурызнама 10 күндігімен қатар аталып өтеді. Оның символдық мәні зор. Конституция күні ел ішінде ғасырлар бойы орныққан

0: көркемгі жаңару дәстүрлерін ата заңның басты қағидаттарымен тоғыстырады, яғни азаматтарымыздың ырысты ынтымаққа, озық білімге, сондай ақ ел игілігі жолында адал еңбек етуге деген талпынысымен үндеседі. Біз нағыз халық конституциясының мызғымас құқықтық негізіне арқа сүйеп, барлық мақсат-мұраттарымызға міндетті түрде жетеміз. Заң мен тәртіп, еңбек сүйгіштік пен өрлеу, тазалық пен табиғат аялау сынды жасампаздық құндылықтарын қоғамда берік орнықтырамыз. Бұған еш күмәнім жоқ. Біз бірлігі бекем, бір тұтас ұлт ретінде әлемдік өркениеттің шыңын бағындырып, баршаға бірдей мүмкіндік беретін және де барлық азаматтың жан-жақты дамуына жол ашатын мемлекетті, әділетті Қазақстанды құрамыз. Қастерлі отанымызды көркейту жолындағы жоспарларымызды ойдағыдай орындаймыз. Мен бұған кәміл сенемін. Қазақстан Республикасы жасай берсін, халқымыз мәңгі жасасын деп атап өтті ел президенті. Осылайша еліміздің күнтізбесінде жаңа мемлекеттік мереке пайда болды. Бұдан былай 15 наурыз ресми түрде Конституция күні болып бекітілді. Опералия халықаралық музыкалық фестивалі аясында Астана опера Қазақтың көрнекті баритоны КСРО халық әртісі Ермек Серкебаевтың 100 жылдығына орай орасан зор бағдарлама дайындады. 4 шілде «Ұлы даланың ұлы дауысы» атты ауқымды концерт арнау сахнада әйгілі қазақстандық және де шетелдік опера шеберлерін біріктіреді. Осы маусымда Опералия халықаралық фестивалі ұлттық классикалық өнердің негізін қалаушылардың мерейтойларына ерекше назар аударды. Бұған дейін Астана операда композитор Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің 120 жылдығына арналған маңызды шаралар өтті. Енді осы тарихи желінің жалғасы Ермек Серкебаевтың 100 жылдығын мерекелеу болмақ. Концерттің бағдарламасы тұтас дәуірдің символына айналған атаңызға татитын вокалистің опералық, камералық және де ән репертуарының жауқарларынан құралады. Миллиондаған тыңдаушының баритон патшасының есімімен тығыз байланысты шығармалары Астана опера солистерінің хоры мен симфониялық оркестрінің сондай-ақ шақырылған жұлдыздардың орындауында шырқалады. Бұл кеште Ермек Серкебаевтың репертуарынан баршаның сүйікті вокалдық шығармалары орындалады. Оның ішінде Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Аттас» операсынан Абайдың ариясы, Сыдық Мұхамеджановтың операсынан Айсұлудың ариясы, сондай-ақ «Сұрша қыз», «Япурай» және де «Шәпи Бауау» халық әндері шырқалады. Петропавл қаласының тұрғындары экология тақырыбында викториналық сұрақтарға жауап беріп, тәтті сыйлықтар ұтып алды. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында өткізілген акцияға 70-ге жуық адам қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай танымдық әрі интерактивті ойындар тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға, табиғатқа деген жауапкершілігін арттыруға ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классика радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Без этого невозможны развитие и прогресс.
2: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
3: Бон қаласындағы Бетховен музейінің камералық музыка залы Германиядағы ең керемет концерттік залдардың бірі. Бетховен ассоциациясының 100 жылдығына орай салынған мұражайлық ғимарат болып саналады. Оның құрамына композитордың дүниеге келген үйі, ғылыми зерттеушілік мұрағат, кітапхана және баспа орталығы енген. Аталмыш концерт залын Винченцеде 1585 жылы салынған Олимпико театры үлгісінде етіп жобалаған. Римдік профильдегідей эллипс тәрізді амфитеатры бар. Бірақ басқарылатын акустикасы қазіргі заманға сай етіп жасалған. Залдың артқы қабырғасы жоқ екендігі қызық тудырады. Вестибюль тек бір қатар колонна арқылы бөлінген. Залда небары 199 орын, таңғажайып акустика және керемет жағдай жасалған. Архитекторлар Томас Ван Ден Валентин мен Клаус Мюллер камералық зал жобасы үшін сәулет және дизайн саласында бірнеше айтулы жүлделерді иеленді. Залда жоспардан тыс Бетховен фестивальдерінің камералық концерттері өтеді. Сонымен бірге жылына бірнеше рет балаларға арналған шаралар өткізіледі. Мәселен, бастауыш сыныптардың оқушыларына арналған концерттер мен білім беру жобалары ұйымдастырылады. Бон қаласындағы Бетховен музейінің камералық музыка залы Германиядағы ең керемет концерттік залдардың бірі.
2: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини «Турандот» операсынан ария, жеке дауысты орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижері Төлепберген Абдрашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
0: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Әділ Жамбакеев, кешір. Орындағандар Виктор Хоменков, Макар Новиков және Александр Зингер.
1: Бес! Want somebody

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.